0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Barncancerfonden. Swisha på 90 20 900.
2: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
3: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
4: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Nu på lördag är det Trallens dag på XL Bygg. Det firar vi med 20% rabatt på virke. XL Bygg, en riktig bygghandel.
2: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se, Wallners med W.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Fredagens jackpot är över 800 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på
4: hemköp.se. Ska du starta bolag med Svea?
5: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
4: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
5: Va?
4: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
6: Demideck presenterar fasadcharader.
7: Dörrklockan. Du ska gå in där.
8: Polis.
7: Effektar.
9: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
10: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
7: Men det var många år sedan vi målade.
6: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
11: Ta hand om dig.
12: Och du, ta hand om dig.
6: Ta hand om dig.
13: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
14: Hallå mina älskade lyssnare.

0: skapa din egna fotobok. Finns också med linne och läderomslag hos smartfoto.se.
1: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
2: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
0: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
3: Har du fått hål i vindrutan?
4: Nej.
3: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
5: Hallå?
3: Ja?
5: Ursäkta?
3: Då kan vi på Bilmecka...
5: Men snälla, vad är det där för tråkigt... Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
3: Va?
5: Ja, men det smakar ju inte alls helg.

0: du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
1: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo. Lilla
2: Casino. Om man gillar casino, men inte spelar på Lillo Casino, gillar man ens casino då?

0: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
1: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig. Med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Om din Skoda fått ett stenskott, välkommen till oss på Skoda-verkstan så snart som möjligt för att laga eller byta rutan. Börjar det spricka upp mer, försvagas vindrutan och säkerheten äventyras. Och det var inte för sådana äventyr du skaffade din Skoda. Hitta din verkstad på skoda.se.
3: Snälla, snälla, sluta köpa!
4: Ni är tråkig!
3: Jag kommer inte köpa ut åt er!
5: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
3: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
5: Kom igen!
7: Nej!
8: Mot plock vi svänger av.
9: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
10: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Det har sina utmaningar att vara egen företagare. Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
12: Schemat kommer när vi vet mer.
11: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
13: Dags för stryktipsquizet. Vilken svensk målvakt har spelat över 100 matcher för Rotherham?
14: Det är ju den killen, ja.
13: Exakt. Och han heter?
15: Victor Johansson, va? Bra gubbe.
13: Ja, korrekt.
16: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
17: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: sen. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
2: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkarl. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
3: Mm, det där är ett riktigt vårtecken. Om du också ska lägga trall, kom förbi Excel Bygg nu på lördag. Då firar vi trallens dag med 20% rabatt på virke. Excel Bygg, en riktig bygghandel. Vi ses. Nu på lördag.
4: Både värme är lokala, men samtidigt centrala.
5: Vi finns typ överallt.
4: Så när ni behöver en riktig rörmokare, ring Både värme.
6: Bra jobbat, IFE. Det du knappt hörde i bakgrunden var IFE Spira Art Turbo Flush. En ny, nästan ljudlös toalettstol. Finns nu även som vägghängd hos Bad och Värme.
7: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
8: Ett poddtips från Podplay.
9: Vad driver en person till att mörda? I podden Mördarens motiv får du höra om världens mest uppmärksammade fall. Om brottsoffren och om människorna som gör det otänkbara.
10: Klockan 9 på kvällen kliver 22-årige Tyler Robinson in på polisstationen. Han erkänner att det var han som mördade Charlie Kirk.
9: Mördarens motiv hör du på Podplay.
11: Bli medlem i Club Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vid köp i butik? Anmäl dig nästa gång du handlar och läs mer på dogman.se.
12: Vi har en vänskap som känns. Dogman and Friends.
13: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive.

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold FM.

0: Gold FM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Vingåkers kommun. Där har en lägenhet i ett flerbostadshus i Högsjö förstörts i en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten ryckte ut med stora resurser efter att lågor slagit ut från byggnaden och trapphuset fylls med rök. Ingen person ska ha skadats. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump säger att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens nya attacker i regionen. Trump uppger att amerikanska krigsfartyg attackerats av Iran utan att skadas och beskriver de amerikanska motattackerna som en liten markering. Och till sist, oron i Mellanöstern, ja, det märks också på marknaden. Oljepriset steg under morgonen efter nattens attacker mellan USA och Iran i Hormuzsundet. Nordsjöoljan ökade med omkring 1,5% och ligger nu på drygt $100 fatet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Meriem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Fredagens jackpot är över 800 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Det är våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
4: Demideck presenterar fasadcharader.
5: Dörrklockan. Du ska gå in där.
6: Polis.
5: Effektar.
7: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
8: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
5: Men det var många år sedan vi målade.
4: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
9: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
10: Skapa en egen kaffemugg på smartfoto.se. Jag har en motor på min. Och du kan ladda upp en bild av dig själv. Och smartfoto gör dig till tecknad karaktär. Ballt va?
11: Kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
12: Skapa din egna mugg på smartfoto.se.
13: Ta hand om dig.
14: Och du, ta hand om dig.
13: Ta hand om dig.
12: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
15: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
16: Är det något speciellt som du grubblar på då?
15: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
16: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
15: Nej.
17: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
18: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
19: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
20: Men jag kanske kan...

0: dömme! Fan!
1: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan!
0: Kom igen!
2: Nej!
3: Välkommen till Mickes bygg. För snickar-Micke, tryck 1. För projektledar-Micke, tryck 2.
4: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
3: För ekonomi-Micke, tryck 3.
4: Att få bolån borde inte vara en av dem.
3: För klagomålsmottagar-Micke, tryck 4.
4: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
5: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
6: Volkswagen.
7: Då kör vi stryktidskrisset. Vilket lag vann sista säsongen av den gamla First Division?
8: United eller?
9: Vadå United? West Ham eller Carlisle?
8: Det finns bara ett United.
7: Svaret är Leeds United.
10: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
11: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
12: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
11: Okay? Ah, det här är gott.
12: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
13: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
14: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
15: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
14: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
16: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
17: Nej, nej, nej, nej!
18: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds Bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
19: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
20: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
21: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
22: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
23: IKEA presenterar ljud av förändring.
24: Tack, hej då!
25: Älskling, jag fick jobbet!
23: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA!
26: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: Gold FM.
1: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Slitstark.
2: Jag går hela vägen.
1: Stötdämpning.
2: Jag tar smällen.
1: Vad är det med komforten?
2: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
1: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
0: Jallas Exalter. Made for real work.
3: Både värme är lokala, men samtidigt centrala.
4: Vi finns typ överallt.
3: Så när ni behöver en riktig rörmokare, ring Både värme.
4: Bra jobbat, IFE. Det du knappt hörde i bakgrunden var IFE Spira Art Turbo Flush. En ny, nästan ljudlös toalettstol. Finns nu även som vägghängd hos Bad och Värme.

0: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
1: Oh, hallå, vad står det?
2: Vi vann.
1: Va?
2: Huset är vårt.
1: Va?
2: Ja!
1: Ja! Alltså, nu måste vi ringa Lisa på banken igen.
3: Från dröm till dörrnyckel, vi hjälper dig hela vägen.
4: Vi är där du är, idag och imorgon.
3: Sparbanken Eken.
5: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Vad driver en person till att mörda? I podden Mördarens motiv får du höra om världens mest uppmärksammade fall. Om brottsoffren och om människorna som gör det otänkbara.
8: Klockan 9 på kvällen kliver 22-årige Tyler Robinson in på polisstationen. Han erkänner att det var han som mördade Charlie Kirk.
7: Mördarens motiv hör du på Podplay.
9: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
11: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
10: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
12: Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.

0: FM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg. Polisen larmades i natt till Kortedala efter en explosion vid ett hyreshus där boende hört en kraftig smäll. Två personer har gripits i anslutning till platsen men ingen person ska ha skadats och inga större materiella skador har rapporterats. Polisen misstänker inte att händelsen är kopplad till gängkriminalitet. Vidare kan vi berätta att luftförsvaret i Förenade Arabemiraten har aktiverats efter nya robot- och drönarattacker i regionen och invånarna uppmanas att söka skydd. Samtidigt säger Donald Trump att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens attacker och nya hot om militära insatser. Och till sist kan vi berätta att årets första dödliga björnattack i Japan har bekräftats. En 55-årig kvinna dödades i norra delen av landet och polisen utreder nu ytterligare misstänkta attacker. Förra året dödades rekordmånga människor av björnar i Japan. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Fredagens jackpot är över 800 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Veckans Power Deal hos Swedol. Husqvarna. Rätt verktyg för rätt jobb. Hitta utvalda favoriter som batteridrivna motorkoppen K1, Vibroplattan LX90 och kraftfulla Pace-batterier. Pålitlig prestanda varje dag. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Swedol.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
6: Bromsbyte. Nej.
7: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Auto-experten.
8: Det där psykbrytet du fick på skrivaren. Sökandet efter datorsladden. Och ja, till och med den där freudianska felsägningen i mötet.
9: Jag menar...
8: Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
10: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
11: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och kråkbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
10: Pågen, färskbakat med kärlek.
12: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
13: Välkommen till SCB.
14: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
15: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd. Kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
16: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
17: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går det upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt. Flyg smart. Flyg Norwegian.
18: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Hallå alla lyssnare! Ni kanske inte ser nu, men jag har en t-shirt med mig själv på. Och på

0: Skapa din egna t-shirt på smartfoto.se.
1: Ta hand om dig.
2: Och du, ta hand om dig.
3: Ta hand om dig.
4: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
5: Hos Liseberg möten och event. Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
6: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt.

0: dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
1: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
2: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
1: Va?
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
5: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
6: man kan tro att det är här det händer.
5: Korv, 32 korv.
6: Det är många korv.
5: 33 korv. Och sen har vi Agneta. Och
6: men det är i själva verket här.
7: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
8: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
9: Grattis, kund nummer 143 312.
8: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning, som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
11: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Det här är Gold FM.
1: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Slitstark.
2: Jag går hela vägen.
1: Stötdämpning.
2: Jag tar smällen.
1: Vad är det med komforten?
2: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
1: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
0: Jallas Exalter. Made for real work.
3: Har du ont om tid? Ja, men då tar jag det här lite snabbt bara. På KVD-bil kan du köpa eller sälja en begagnad bil. Enkelt och smidigt till rätt pris. Perfekt för dig som har ont om tid alltså. Ja, det var bara det. Eller vänta. Sa jag att vi förmedlar tusentals bilar i månaden? Besök oss på kvdbil.se.
4: kvdbil.se.
5: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
6: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.

0: oj, rekord på Göteborgsvarvet. Suljan springer in på 1:03. Och nu får vi in siffror om ett nytt rekord. Det är vår funktionär Petra som snart har delat ut 7000 muggar vatten. Vilken fighter!
1: Ja, våra löpare är otroliga. Men i år passar vi på att hylla våra 3000 funktionärer lite extra. Vi ses på Göteborgsvarvet den 23 maj.
2: Det är våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare. Ge mig mer
3: av allt. På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust. Ge mig mer av allt. Här hittar du alltid något för både par och singlar.
4: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
3: Välkommen in till vuxen.se.
5: Behöver du en riktig rörmokare? Ring Bad och Värme 0200 75 19 00. Vi finns typ överallt i hela Sverige.

0: FM.
1: Senaste nytt då, vi börjar i Göteborg. Två män har gripits efter en explosion vid en byggnad i Kortedala under natten. Ingen person ska skadats och skadorna på platsen är begränsade. Men polisen utreder händelsen som bland annat allmänfarlig ödeläggelse. Enligt polisen handlar det om någon form av konflikt men inte om gängkriminalitet. Vidare kan vi berätta att Förenade Arabemiraten uppger att landets luftförsvar har aktiverats mot robotar och drönare från Iran. Det här sker efter nattens attacker mellan USA och Iran kring Hormuzsundet, där båda sidor anklagar varandra för att ha brutit mot vapenvilan. Samtidigt uppger Donald Trump att vapenvilan fortfarande gäller. Och till sist kan vi berätta att naturfilmslegendaren David Attenborough fyller idag 100 år. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough ser själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.
2: Ja, det är det ju. Och god morgon då. Hoppas allting är under kontroll. Det borde det vara. Det är extra bra idag eftersom det är fredag. Och den 8 maj och allting. Daniel Kristiansson tar plats i studion. Vi säger grattis till Åke, det första vi gör idag, eftersom det är han som har namnsdag idag. Så alla som heter Åke, grattis så hemskt mycket. Ja, det är väl bara att konstatera att vi åker iväg då in i nostalgin och klassikerna från förr. Aha, får inleda. Det här är Take On

Morning has broken. Ja, det var ju Cat Stevens och den här gången har han helt rätt. För morgon är det några minuter över åtta och det bästa av allt är fredag också. Grillens dag, den kommer att åka fram i kväll då, om den inte redan står framme sen länge, vilket jag misstänker att det gör hos de flesta. Det blir fint väder idag, det kommer att bli så här klassiskt vackert väder, moln på himlen, men inte värre än att solen tittar fram i stort sett under hela dagen och temperaturen är upp till 16 i eftermiddag. Gyllene tider tar oss vidare.

0: Nothing Compares to You, Sinead O'Connor, så var det ju. Steve Winwood och Higher Love på Gold FM. Där Daniel ska ta rota i arkivet igen som vanligt. Och med mig har jag ytterligare ett antal klassiker som vi hör med lite stöd.
1: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. Fredagens jackpot är över 800 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Veckans Power Deal hos Svedol. Husqvarna. Rätt verktyg för rätt jobb. Hitta utvalda favoriter som batteridrivna motorkoppen K1, Vibroplattan LX90 och kraftfulla Pace-batterier. Pålitlig prestanda varje dag. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Svedol.
4: Det är våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
5: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
6: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
7: Färskbakat med kärlek.
8: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
9: När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg Norwegian.
10: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Demideck presenterar fasadcharader.
13: Dörrklockan. Du ska gå in där.
14: Polis.
13: Fäktar.
15: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
16: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
13: Men det var många år sedan vi målade.
12: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
17: Ta hand om dig.
18: Och du, ta hand om dig.
12: Ta hand om dig.
19: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry. Ta hand om dig.
2: Nu ska hela familjen få ett klurigt pussel att lägga. Och när de är klara kommer de att se en skönhet. Mig själv, Göran i egen hög person. Detta pussel har jag skapat på smartfoto.se.
5: Gå till smartfoto.se.
6: Skapa ditt egna kluriga pussel. Upp till 1000 bitar på smartfoto.se.
4: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
13: Så du är socialdemokrat?
4: Hur ska polarna reagera?
9: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
1: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
15: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
0: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
8: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast.

0: därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
1: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
2: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du
3: kan få ro. Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
4: Ja, men vad fan!
5: Tastis!
6: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
7: Ingen ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
6: Hur gick dejten?
8: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
6: Vad kul! Vad sa hon?
8: Hon sa...
6: prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
9: Alltid lite godare, Felix.
10: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
11: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
12: IKEA presenterar Ljud av förändring.
13: Hon går.
12: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
14: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.
15: Detta är

Rock'n'roll is king, Electric Light Orchestra här på Gold FM. Och det ska bli rock'n'roll i dansbandstappning nu då från Striplers. Detta av anledningen till det är ju att Bjarne Lundqvist som är trummis i Striplers fyller år idag. Han blir 81 år. Grattis på födelsedagen.

0: Get out of my dreams and into my car. Billy Ocean, Gold FM. Vi hörde Striplers. Hon är 16 år idag. Men inte 16 utan 81. För så gammal blir Bjarne Bernhard Lundqvist, som alltså grattas på födelsedagen idag. Han är trummis i Striplers. Har varit i Flamingo Kvintetten också för den delen. Så stort grattis på födelsedagen. Gold FM fortsätter med bland annat Sixpence None the Richer, och så ska det bli fredagstaco också, så häng med.
1: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling, så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: Det där är ett riktigt vårtecken. Om du också ska lägga trall, kom förbi Excel Bygg nu på lördag. Då firar vi trallens dag med 20% rabatt på virke. Excel Bygg, en riktig bygghandel. Vi ses nu på lördag.
4: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
5: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
6: Här. Att stå på scen är lätt, och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.

0: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
1: Bli medlem i Club Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vid köp i butik? Anmäl dig nästa gång du handlar och läs mer på dogman.se.
2: Vi har en vänskap som känns. Dogman and Friends.
3: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
4: Badrumsrenovering eller ett läckande rör, det fixar vi på Bad och Värme med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75

0: Putin on the Ritz. Taco. Fredagstaco på Gold FM. Det var Sixpence Don the Richer, Kiss Me och UB40, Red Red Wine också här på Gold FM. Där klassikerna fortsätter igen i nästa timme efter nyheterna, för nu har klockan blivit 9. Gold FM.
1: Senaste nytt, och vi börjar med den globala hackerattacken mot flera universitet som uppmärksammas de senaste dagarna. Nu på morgonen bekräftar Uppsala universitet att data har läckt efter attacken mot plattformen Canvas. Tidigare i veckan har över 40 svenska lärosäten anmält incidenten, och hackergruppen bakom har hotat att publicera känslig information om ingen uppgörelse nås. Och vidare kan vi berätta att minst 20 vandrare saknas efter ett vulkanutbrott på ön Halmahera i Indonesien. Två personer från Singapore har bekräftats döda och flera andra ska ha skadats. Räddningsinsatsen pågår fortfarande. Och till sist kan vi berätta att det blev många blåljus och långa köer vid Snapparp under gårdagskvällen. Över 1200 fordon kontrollerades i en stor polisinsats som bland annat ledde till rattfyllerier, böter och beslagtagna bilar. Polisen säger att den här typen av kontroller ska göra vägarna tryggare och minska brottsligheten. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold.
0: God morgon, välkommen in i en ny klassiker timma denna fredag den 8 maj. Vädret blir ganska somrigt, halvklart väder och temperaturen framåt eftermiddagen, ja, det blir 16 grader och solen tittar fram tillräckligt ofta för att det ska kännas bra. Och vem som tittar fram nu då? Jo, det är Janis Joplin. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses
3: hos Biltema.
4: Veckans Power Deal hos Swedol. Husqvarna. Rätt verktyg för rätt jobb. Hitta utvalda favoriter som batteridrivna motorkoppen K1, Vibroplattan LX90 och kraftfulla Pace-batterier. Pålitlig prestanda varje dag. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Swedol.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
6: Valio vanilj, citron, jordgubb, blåbär.
7: Ska du ta all kvarg eller?
6: Nej, jag testar.
7: Testar?
6: Ja, vilken magen vill ha.
7: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
8: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
9: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
10: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort. Eller mitt i smeten.
9: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
11: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
12: Och Pågen, färskbakat med kärlek.
14: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night. Får det att hända. Hitta det på amazon.se.
15: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
16: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svensk gurka för bara 9,90 styck med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för så lite som 19,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
17: Välkommen till SEB.
18: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
19: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
20: Garageportexperten. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
21: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
22: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7 så att det... Nej.
23: Sa du.
24: Jättefint. Nu kommer den första av 3.
23: Vi säger,
0: Vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
1: Bromsbyte? Nej.
17: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
23: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
24: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt. Flyg smart. Flyg
25: Norwegian.
26: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
29: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
30: IKEA presenterar ljud av förändring.
31: Tvillingar.
30: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
32: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Så har vi då nått fram till slutet av en sprängfylld timma musik så här på förmiddagen. Vi hörde Rupert Holmes här, Escape the Pina Colada Song. Och Paul Young också, Every Time You Go Away. Daniel ska ingenstans, jag är kvar i studion även i nästa timma. Och nästa efter det, och nästa efter det också för den delen. Med de största hitsen från 3 decennier. Nu har vi ett kort uppehåll för nyheter. Klockan är 10. Gold FM.
1: Senaste nytt. Uppsala universitet bekräftar att data har läckt efter den stora hackerattacken mot lärplattformen Canvas som drabbat universitet världen över. Tidigare i veckan har över 40 svenska lärosäten anmält den globala attacken och hackergruppen bakom hotar att publicera känslig information om ingen uppgörelse nås. Och vidare kan vi berätta att ett tredje brittiskt fall av hantavirus har nu bekräftats. Det här rapporterar BBC med hänvisning till den brittiska regeringen. Den smittade personen befinner sig på ön Tristan da Cunha där kryssningsfartyget MV Hondius gjorde ett stopp i april. Sen tidigare har 2 britter bekräftats smittade och de evakuerades i onsdags. Och till sist ska det handla om Malmö, för nu har bajsvattnet slutat rinna ut i kanalen och malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt igen. Via Syd uppger på sin hemsida att synligt material som bindor och tops har sugits upp ur vattnet, men arbetet är ännu inte klart och boende uppmanas fortfarande att undvika kontakt med kanalen. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

God förmiddag och välkommen till en ny timme klassiker. Detta är såklart Gold FM och Daniel finns i studion med ingen annan än Bruce Springsteen som har äran att inleda timmen då med Hungry Heart. Det är fredag idag, den 8 maj kan vi konstatera, och det är Åke som vi säger grattis till på namnsdagen. Och vädret, ja, det ser ut att bli ganska så fint ändå. Det klassiskt vackert väder, inget regn och en himmel som består av lite moln men ändå tillräckligt mycket sol för att temperaturen ska nå upp igen 17 i alla fall i eftermiddag. Och så här fortsätter det även imorgon lördag och på söndag också för den delen. Så det vi har idag, det är väl ungefär det väder vi kan vänta oss i fortsättningen också några dagar i alla fall. Vi kan vänta oss musik av alla möjliga sorter. Det de har gemensamt, låten här på Gold FM, det är att de har några år på nacken. Här kommer en från ABBA. I'm nothing special, in fact.

0: Tre till av de största hitsen från tre decennier. Först var det ju ABBA med Thank You For The Music. Michael Jackson sa The Way You Make Me Feel. Och Stevie Wonder här, Isn't She Lovely. Är det klassikerna som ger dig bra känsla, då ska du låta radion vara, för det kommer mer av den varan alldeles strax.
1: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö. Fredagens jackpot är över 800 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Ska du starta bolag med Svea?
3: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
2: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
3: Va?
2: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
4: Demideck presenterar fasadcharader.
5: Dörrklockan. Du ska gå in där.
6: Polis.
5: Fäktar.
7: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
8: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
5: Men det var många år sedan vi målade.
4: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
9: Ta hand om dig.
10: Och du, ta hand om dig.
4: Ta hand om dig.
11: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
12: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
13: Har du fått hål i vindrutan?
14: Nej.
13: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
15: Hallå?
13: Ja?
15: Ursäkta?
13: Då kan vi på Bilmeckan...
15: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
13: Va?
15: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
13: Nähä?
15: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
16: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken. I alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år. Se regler och villkor på expect.se.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på bauermedia.se/politik.
18: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
17: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
19: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
20: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
19: Och ibland går det ner.
20: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
19: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
21: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
22: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
23: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
24: Det har sina utmaningar att separera.
25: Men nu har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
24: Att få bolån borde inte vara en av dem.
23: Fast det är ändå jag som har vattnat.
25: Men det är jag som har pratat med
23: dig. Nej, nu är det en.
24: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
26: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
27: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
26: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
28: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg-Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
0: Snälla, snälla, sluta tjabbar.
25: Jag kommer inte köpa ut åt er.
27: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
25: Är du dum? Fan!
1: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
27: Kom igen!
25: Nej!
2: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
3: Du, ska ju ta en fika på uteserveringen?
6: Nej.
3: Nej, en mysig picknick vore väl trevligt?
6: Jag skulle inte tro det.
3: Men vad är det med problemet?
7: Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
8: Leveransen i Eskils...
9: Tuna, den är klar.
8: Och den i Uppsala?
9: Sala också klar.
8: Enköping?
9: Klar.
8: Men då är du klar för dag.
9: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
14: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
29: Nissan.
30: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
31: Mm. Mm.
32: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
30: Okay? Ah, det här är gott.
32: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
33: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
34: Men hej gräskling, du ring om det är något.
35: Men ja, sluta tjata.
36: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
37: Ja. Yeah.
38: Hej pappa.
36: Telenor. Människor emellan.
39: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
40: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.
41: Detta är

De har många hits i sin portfölj, helt klart. Spanda och Ballet var här med True. Och du hör den på Gold FM. Det är fredag idag, 8 maj. Dessutom är det grillens dag. Det var det igår också, men det kommer säkert att bli ännu mer grillens dag. Och grillens os idag, skulle jag gissa. På tal om vindar, här kommer en låt om just en stormvind. Vi hör Carola på Gold FM.

apelsin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

Många hits har det blivit för den här gentlemannen, Johnny Logan. Hold Me Now var ju en av vinnarlåtarna i Eurovision på 80-talet. Hoppas det är bra där ute. Det är ju fredag. Det är nästan som man kan ta på helgen. Det känns riktigt, riktigt bra här i studion kan jag säga. Och framförallt också skönt att titta ut på en hyggligt blå himmel. Och det kommer att fortsätta vara. Ett annat litet moln kanske visar sig, men inte värre än att temperaturen i eftermiddag kommer upp i sådär 17 grader enligt SMHI. Och så ser det ut även imorgon, lördag och på söndag. Ser bra ut! Som sagt, vi fortsätter med skön musik här från Cool and the Gang nu på Gold

0: Radion är helt rätt inställd. Detta är Gold FM, lokal musikradio för Växjö, Alvesta och precis alla andra. Du kan hitta oss digitalt då via radioplay.se var du än är. Bryan Adams, Run to You där. Och vi fortsätter med svensk musik om en liten stund. Då blir det Grace.
1: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
2: Kommer det här gå bra nu? Vet du hur tvättmaskinen fungerar? Sitt nu inte uppe hela nätterna, är du snäll.
3: Men, ja, hej då mamma.
4: Äntligen egen lya. Från dröm till dörrnyckel. Vi har ett tryggt bolån med bra ränta för dig som ung.
5: Vet där du är, idag och imorgon.
4: Sparbanken Eken.

0: Mm, det där är ett riktigt vårtecken. Om du också ska lägga trall, kom förbi XL Bygg nu på lördag. Då firar vi trallens dag med 20% rabatt på virke. XL Bygg, en riktig bygghandel. Vi ses nu på lördag.
1: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
2: Bordvärme är lokala, men samtidigt centrala.
3: Vi finns typ överallt.
2: Så när ni behöver en riktig rörmokare, ring Bordvärme.
3: Bra jobbat, IFE. Det du knappt hörde i bakgrunden var IFE Spira Art Turbo Flush. En ny, nästan ljudlös toalettstol. Finns nu även som vägghängd hos Bad och Värme.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Vad driver en person till att mörda? I podden Mördarens motiv får du höra om världens mest uppmärksammade fall. Om brottsoffren och om människorna som gör det otänkbara.
6: Klockan 9 på kvällen kliver 22-årige Tyler Robinson in på polisstationen. Han erkänner att det var han som mördade Charlie Kirk.
5: Mördarens motiv hör du på Podplay.
7: Tack för pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900.
8: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
9: Ge mig mer av allt.
8: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
9: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.

0: Talking, Brother Louie på Gold FM. Och så var det King Harvest. Jag skulle gissa, jag bara gissar nu, att det är originalet på Dancing in the Moonlight som har gjorts i så många varianter. Skön låt det där. Mera skön musik ska det bli. Tiden går fort när man har roligt för övrigt. Det är redan 11, men vi har en härlig timma klassiker framför oss efter nyheterna.
1: Gold FM.
2: Här är senaste nytt. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Och ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Och det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testats negativt. Hon hade symptom efter att ha varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Och till sist kan vi berätta att naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 i år. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough säger själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

Det blir inte mycket bättre än så här när man snackar glamrock. Sweet Ballroom Blitz inleder en ny timma härliga klassiker på Gold FM. Det är fredag, hoppas du har det bra. Det känns ju extra bra när det är fredag, man nästan kan ta på helgen så. FR David tar oss vidare, det här är Words.

0: Frågan är, who's that girl? Och frågan ställs också av Madonna. Du lyssnar på Gold FM. Innehållet är alltid de största hitsen från 3 decennier. Jag kan lova dig, de fortsätter om en liten stund. Då med Queen, vi ska få sällskap av Roberta Flack och även Twisted Sister så småningom, så häng med.
1: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö. Fredagens jackpot är över 800 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Det våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
3: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
4: Och något mer?
3: Vadå, mer?
4: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
3: Tror du har allt?
4: Inte ens en...
3: Jag är faktiskt rätt säker.
4: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
5: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
6: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
7: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
8: Hur blir det med boendeparkering?
9: Vem pratar med kommunen?
10: Vi behöver fler laddstolpar.
11: Får man grilla lax på balkongen?
12: Tar du hand om stambytet, Maria?
13: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
6: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
14: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
15: K-bygg. Bygg bättre.
16: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
17: Samla med Samla.
18: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna. Och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige.
19: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
20: Sa du,
21: här hör vi hjärtslagen.
20: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
22: Det funkar inte här.
23: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
22: Men...
23: Vi är hemskt ledsna.
22: Ja.
23: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
24: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
25: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
26: Scandinavian Sleeping and Living.
27: Demideck presenterar fasadcharader.
28: Dörrklockan. Du ska gå in där.
29: Polis.
28: Fäktar.
30: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
31: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
28: Men det var många år sedan vi målade.
27: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
32: Ta hand om dig.
28: Och du, ta hand om dig.
27: Ta hand om dig.
20: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
33: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. 2 ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
34: Oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
35: Ja.
34: Domaren blåser.
35: Ja, man kan tro att det är här det händer.
34: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen. Och nu är det straff.
35: Men vi skulle snarare säga att det är här.
36: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
0: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det! Välkommen till Clas Ohlson.
1: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3 995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai 1000. Power your world. På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
2: Grattis, kund nummer 143 312.
1: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
3: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
4: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
5: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt, på land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
6: Yamaha, revs your heart.
7: IKEA presenterar Ljud av förändring.
8: Tack, hej då.
9: Älskling, jag fick jobbet.
7: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
10: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

Det där var Queen med en riktig hyllning skulle jag säga till radions storhetsepok. Och det måste väl ändå varit trepåk. Och det måste väl ändå varit 30- och 40-talet innan tv kom och förstörde alltihopa. Radio.

Alltid på 96,4 och när och var du vill via radioplay.se. Det här är såklart Gold FM och vi kryssar gärna bland genrerna i låtarna framför här. Här var det Magnus Uggla, kung för en dag. Det är ju inte riktigt idag, nu börjar ju pengarna ta slut här istället. Så var det ju Twisted Sister och mästarinnan Roberta Flack, Killing Me Softly. Ja, vi tar en soft låt till nu på en gång. En skön och tillbakalutad sak från Christer Berg, The Lady in Red.

0: Ja, det känns ganska bra att höra Bangles och Manic Monday nu när man vet att det är fredag och helgen ligger framför en som en röd matta och man kan stressa ner. För övrigt, gör det, stressa ner. Fredagar kan ju annars vara den där farliga dagen. Jag har sagt det flera gånger, gör det igen. Du vet, veckan har gått och man har kanske, ja, inte maskat, men ändå kanske glömt att göra vissa saker. Och sen kommer fredagen och allting ska vara färdigt innan helgen, du vet. Då kommer stressen och man gör kanske fel. Så ta det lugnt. Nu är det snart nedförsbacke. Vi närmar oss 12 och halva fredagen är i stort sett avklarad. Vi har några låtar kvar innan det är dags för nyheter. Bland annat dyker Gyllene Tider upp efter detta.
1: I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. Så det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: Till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
4: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.

0: Mm, det där är ett riktigt vårtecken. Om du också ska lägga trall, kom förbi XL Bygg nu på lördag. Då firar vi trallens dag med 20% rabatt på virke. XL Bygg, en riktig bygghandel. Vi ses nu på lördag.
1: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
2: Oj, oj, oj. Rekord på Göteborgsvarvet. Sullan springer in på 1.03. Och nu får vi in siffror om ett nytt rekord. Det är vår funktionär Petra som snart har delat ut 7000 muggar vatten. Vilken fighter!
3: Ja, våra löpare är otroliga. Men i år passar vi på att hylla våra 3000 funktionärer lite extra. Vi ses på Göteborgsvarvet den 23 maj.
4: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
5: Vård och värme 0200 75 19 00.

0: Tre klassiker på raken. Det var Gyllene Tider, Leva Livet, Pretenders fick vi in, och här Bryan Adams, Summer of 69. Så där, då har klockan passerat 12. Det är hög tid för nyheter.
1: Här är senaste nytt. Ett misstänkt farligt föremål har hittats på Wieselgrensgatan i Göteborg. Platsen har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats dit. Och boende uppmanas att hålla sig inomhus. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Och den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testat negativt. Hon hade symptom och hade varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

Pet Shop Boys, It's a Sin på Gold FM. Välkommen till lunchen då, Daniel Kristiansson i studion. Och en liten snabb titt på vädret då, visar en hel del solar på kartan. Lite moln också, det blir vackert väder, moln idag. Men inte värre än att solen fortfarande visar sig då. Och en temperatur på cirka 17 och svaga till måttliga vindar. Så ser det ut även imorgon lördag, kanske ännu mer sol och någon grad ytterligare. Och söndag ser också bra ut, så vi har en fin väderhelg framför oss helt klart. Och en rent musikalisk fredag, den ser också riktigt bra ut måste jag säga. Vi ska fortsätta denna lunch med Dire Straits.

0: Klassisk svensk pop anno tidigt 80-tal. Freestyle såklart och vill ha dig. Det här är Gold FM och Daniel Kristiansson i studion en stund till i alla fall. Jag har plockat fram Tom Petty and the Heartbreakers och här väntar även Europe och Orchestral Maneuvers in the Dark bland mycket annat efter reklamen.
1: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. Fredagens jackpot är över 800 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer.
3: Samla med Samla.
4: Åh, nu kraschar den igen.
5: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
4: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
5: Nej, ring Albin.
4: Nej, det är lugnt. Men nej, Daniel, vad gör du?
5: Åh, nu måste du ju ringa Albin.
6: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
7: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
8: K-bygg. Bygg bättre.
9: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
10: Sa du.
11: Här hör vi hjärtslagen.
10: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
12: Hos Jämofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jämofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
13: Ta hand om dig.
14: Och du, ta hand om dig.
15: Ta hand om dig.
16: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
17: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
18: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
19: Ska du starta bolag med Svea?
20: Ja, min idé det är typ en app som kopplar ihop hundrastare.
19: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
20: Va?
19: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
21: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
22: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
23: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
24: Hur gick dejten?
25: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
24: Vad kul! Vad sa hon?
25: Hon sa...
24: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
26: Alltid lite godare, Felix.
27: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
28: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag.
0: Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
2: Målvaktstema på Stryktipskvistet idag. Vilken målis har gjort flest Premier League-matcher?
3: David Seaman.
4: David James.
2: David James är rätt. Poäng Aron.
5: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
6: Du som sitter och kör bil nu. Känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
7: Volkswagen. Det har sina utmaningar att vara egen företagare. Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
28: Schemat kommer när vi vet mer.
7: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
29: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
30: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
29: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
31: Snälla, snälla, sluta som ni var tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
32: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
31: Är du dum? Fan!
29: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
32: Kom igen! Nej.
29: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
33: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Här är ett gäng som tillhör Daniels favoriter helt klart. Tom Petty and the Heartbreakers och låten Free Fallin'. Och när jag ändå är inne på favoriter, egna personliga favoriter, just nu är jag det, så tänkte jag att jag ska ta ett gäng till här som jag alltid har hållit nära hjärtat. Ett riktigt storband, jag vet inte hur många de är, men 50. Om man räknar med alla musiker. Vi snackar Earth, Wind and Fire.

Det var mer från det svenska popundret då, Europe on the final countdown. Tonar ut här på Gold FM i detta nu. 7:07 har klockan blivit. Nu känns det nästan som att man kan börja ta på fredagen. Det känns jättebra. Hoppas du har det bra där också, där ute. Fortsätt lyssna på Gold FM. Vi släpper in Orchestral Maneuvers in the Dark och öppnar Pandoras box.

0: Det där var Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Jag kan berätta att den här låten den passar alldeles utmärkt när man sitter bekvämt i en mjuk fåtölj med en kall öl i ena handen. Vilken låt gör inte det i och för sig? Det är ganska många som passar till det. Vi har hört Tina Charles här också, I Love to Love, och det var OMD med Pandora's Box. Mer klassiker från förr, alldeles strax då så ska vi släppa in Wham!
1: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.

0: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
1: Hallå, vad står det?
2: Vi vann.
1: Va?
2: Huset är vårt.
1: Va?
2: Ja!
1: Ja! Alltså, nu måste vi ringa Lisa på banken igen.
3: Från dröm till dörrnyckel, vi hjälper dig hela vägen.
4: Vi är där du är, idag och imorgon.
3: Sparbanken Eken.
5: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
6: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
7: Skapa spelkort med egna foton på smartfoto.se.
8: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
9: Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.
10: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.

0: Micke Rickfors, Vingar, är låten som avslutar lunchen här på Gold FM och klockan närmar sig 13. Daniel, tackar så mycket för sällskapet för idag då, och jag tänker ta en helg och jobba och slita och renovera hus och allt möjligt. Sen på måndag, då hörs vi igen. Nu lämnar jag över eftermiddagen till Malin och Ray. Först nyheter, klockan har passerat 13.
1: Här är senaste nytt som börjar i Fagersta, där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem och som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Ett misstänkt farligt föremål har hittats på Wieselgrensgatan i Göteborg. Platsen har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats dit. Boende uppmanas att hålla sig inomhus. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Och flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Och ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Arbetsledare, enhetschef, projektledare, gruppchef, projektingenjör, avdelningschef, verksamhet.
3: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
4: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
6: Valio vanilj, citron, jordgubb,
7: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
6: Nej, jag testar.
7: Testar?
6: Ja, vilken magen vill ha.
7: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
8: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
9: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
10: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
11: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
12: Och något mer?
11: Vadå, mer?
12: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
11: Tror du har allt?
12: Inte ens en...
11: Jag är faktiskt rätt säker.
12: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
13: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
14: Bromsbyte?
12: Nej.
15: Längre lever din bil. Vi talar om Autoexperten.
16: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
17: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort. Eller mitt i smeten.
16: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
18: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
19: Samla med Samla.
20: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta.
21: Men vänta, har han bara lera på sig?
20: Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
22: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
23: K-bygg. Bygg bättre.
24: Välkommen till SEB.
25: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en 2. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
26: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd. Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prim.se.
27: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
0: sa du.
1: Nu kommer den första av tre.
0: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
2: Det funkar inte här.
3: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
2: Men...
3: Vi är hemskt ledsna.
2: Ja.
3: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
4: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
14: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
19: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
24: Scandinavian Sleeping and Living. Demideck presenterar fasadcharader.
28: Dörrklockan. Du ska gå in där.
29: Polis.
28: Fäktar.
30: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
31: Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
28: Men det var många år sedan vi målade.
24: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
32: Hallå mina älskade lyssnare.

0: skapa din egna fotobok. Finns också med linne och läderomslag hos smartfoto.se.
1: IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Hon går.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
1: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.

0: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
1: Har du ont om tid? Ja, men då kan jag bara berätta lite snabbt att om du ska köpa en begagnad elbil så gör du en enkel affär på KVD Bil. För att utbudet är stort och vi testar batteriet så att du har stenkoll på räckvidden och skicket. Alltså med tanke på att du har ont om tid. Så ja, besök oss på kvdbil.se.
2: kvdbil.se.
3: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
4: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
5: Här. På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Vad driver en person till att mörda? I podden Mördarens motiv får du höra om världens mest uppmärksammade fall. Om brottsoffren och om människorna som gör det otänkbara.
8: Klockan 9 på kvällen kliver 22-årige Tyler Robinson in på polisstationen. Han erkänner att det var han som mördade Charlie Kirk.
7: Mördarens motiv hör du på Podplay.
9: Nu på lördag är det trallens dag på XL Bygg. Det firar vi med 20% rabatt på virke. XL Bygg, en riktig bygghandel.
10: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.

0: FM.
1: Här är senaste nytt som börjar i Sinzig i Tyskland där det pågår ett gisslandrama. Minst en gärningsman har barrikerat sig i ett bankvalv. Det här rapporterar tidningen Bild. Polisen har inlett en stor insats. Specialstyrkor har kallats in och helikoptrar cirkulerar. Hela innerstaden har spärrats av och boende i området uppmanas att stanna inomhus. Så till Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem. Som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Och den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testat negativt. Hon hade symptom efter att ha varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Valj vanilj, citron, jordgubb, blåbär.
3: Ska du ta all kvarg eller?
2: Nej, jag testar.
3: Testar?
2: Ja, vilken magen vill ha. Hallå.
3: Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
4: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
5: Tjena! Brukar du också åka runt med en feldresserad lejonhona i baksätet som tuggar i sig stoppningen på dina skinnsäten? Inte? Ja, på Autoexperten har vi i alla fall 3 års funktionsgaranti på alla reservdelar.
6: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
7: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
8: Det är 80 år sedan taket byttes.
9: Hur blir det med boendeparkering?
10: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
9: Får man grilla lax på balkongen?
11: Tar du hand om stambytet, Maria?
12: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
7: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
13: Det där psykbrytet du fick på skrivaren. Sökandet efter datorsladden. Och ja, till och med den där freudianska felsägningen i mötet.
14: Jag menar...
13: Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
15: Det allsvenska titelracet är igång och som stolt huvudsponsor har vi på Unibet alla odds du behöver. Exempelvis nu på lördag när IFK Göteborg och Hammarby spelar. Vad tror du? Vilka gör målen och hur slutar matchen? Spela på IFK Göteborg och Hammarby hos Unibet. Hos oss är det alltid schyssta odds på allsvenskan. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
16: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
17: En till jobbresa den här månaden.
16: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
17: Som en mini-retreat.
16: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
18: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
19: Täck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
18: Och Pågen, färskbakat med kärlek.
20: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifall att. Date night. Får det att hända. Hitta det på amazon.se.
21: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
22: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
23: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svensk gurka för bara 9,90 styck med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för så lite som 19,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
24: Ska du starta bolag med Svea?
25: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare
24: förlåt,
25: med...
24: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
25: Va?
24: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
23: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv. K-bygg. Bygg bättre.
26: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer.
0: En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på preem.se.
1: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
2: Sa du.
3: Här hör vi hjärtslagen.
2: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
11: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
14: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
26: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
27: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
28: Men vad fan!
29: Men skojar du med mig?
30: Boka tid hos Ryds Bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
31: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
32: IKEA presenterar ljud av förändring.
33: Tvillingar.
32: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
34: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Kommer det här gå bra nu? Vet du hur tvättmaskinen fungerar? Oh, sitt nu inte uppe hela nätterna, är du snäll.
2: Men, ja, hej då mamma.
3: Äntligen egen lya. Från dröm till dörrnyckel. Vi har ett tryggt bolån med bra ränta för dig som ung. Vi är där du är, idag och imorgon. Sparbank.

0: Både värme är lokala, men samtidigt centrala.
1: Vi finns typ överallt.
0: Så när ni behöver en riktig rörmokare, ring Både värme.
2: Bra jobbat, IFE. Det du knappt hörde i bakgrunden var IFE Spira Art Turbo Flush. En ny, nästan ljudlös toalettstol. Finns nu även som vägghängd hos Bad och Värme.
3: Oj, oj, oj. Rekord på Göteborgsvarvet. Sullan springer in på 1:03. Och nu får vi in siffror om ett nytt rekord. Det är vår funktionär Petra som snart har delat ut 7000 muggar vatten. Vilken fighter!
4: Ja, våra löpare är otroliga. Men i år passar vi på att hylla våra 3000 funktionärer lite extra. Vi ses på Göteborgsvarvet den 23 maj.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Vad driver en person till att mörda? I podden Mördarens motiv får du höra om världens mest uppmärksammade fall. Om brottsoffren och om människorna som gör det otänkbara.
7: Klockan 9 på kvällen kliver 22-årige Tyler Robinson in på polisstationen. Han erkänner att det var han som mördade Charlie Kirk.
6: Mördarens motiv hör du på Podplay.
8: Bli medlem i Club Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vid köp i butik? Anmäl dig nästa gång du handlar och läs mer på dogman.se.
9: Vi har en vänskap som känns. Dogman and Friends.
10: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
11: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.

0: FM.
1: Här är senaste nytt. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Han ska även betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Så till Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem. Som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Och polisen utreder hotet som olaga hot mot grupp. En person har häktats för inblandning i dödsskjutningen på en buss i Tyresö söder om Stockholm i slutet på mars. 2 personer sitter sedan tidigare häktade. Och naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 år idag. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd över hela världen för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

Och med de tonerna så kör vi igång fikatimmen. Det är dags att sätta fram kaffekoppar och fikabrödet, för nu har vi rullat in i timme nummer 15 här på Gold FM. De största hitsen ifrån tre decennier ska jag ge dig den här eftermiddagen, och hoppas ju att du ska få en skön fredagsfeeling, för de vibesen, de finns verkligen i den här musiken, det kan vi skriva under på. Musik som räcker genom generationer, och här har vi ju en sådan, Self Control, Laura Branigan.

0: sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
2: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
3: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer.
4: Samla med Samla.
5: Skapa en egen kaffemugg på smartfoto.se. Jag har en motor på min. Och du kan ladda upp en bild av dig själv. Och smartfoto gör dig till tecknad karaktär. Ballt va?
6: Kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
7: Skapa din egna mugg på smartfoto.se.
8: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
9: Grattis, kund nummer 143 312.
8: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
10: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
11: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
12: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
13: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen, vi gör allt för din Skoda.

0: Matfulness på väg.
1: Ska vi ut i landet i helgen?
0: Nej.
1: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
0: Aldrig i livet.
1: Okej.
0: Okay. I skogen?
1: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccindirekt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Mm. Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Välkommen till Mickes bygg. För snickar-Micke, tryck 1. För projektledar-Micke, tryck 2.
7: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
6: För ekonomi-Micke, tryck 3.
7: Att få bolån borde inte vara en av dem.
6: För klagomålsmottagar-Micke, tryck 4.
7: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
8: Snälla, snälla, sluta alltså, tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
9: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
8: Är du dum? Fan!
10: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
9: Kom igen!
11: Nej. Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
12: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
13: Nej, nej, nej, nej!
14: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor. Innan det blir en spricka.
15: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
16: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
17: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
18: För alla familjer som säger...
19: Du, ring om det är något.
18: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
7: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord. Vi tar saker framåt.
6: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
10: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
11: Platschef, produktionsledare, driftchef, entreprenadingenjör, produktionschef, verksamhetschef.
9: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
8: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

Låten som borde vara våra nationalsång, för det här är den låten som startar flest allsånger och som alla kan och som man verkligen får liv i varenda fest och avslutar dessutom på varenda party också. Tommy Körberg, han gör det med bravur. Ja!

Idag måste vi skicka ut ett rungande grattis på namnsdagen till alla som bär namnet Åke. Idag är det eran dag och klockan är ju inte sluten. Så se till att det blir hyllade med strössel på glassen, bubblor i glaset, serpentiner på bordet. Och varför inte grilla också, det är ju grillens dag idag.

0: Där lämnar vi Billy Idol och White Wedding bakom oss. Blicka fram och kika på de största hitsen från tre decennier som jag ger dig här på Gold FM. Jag heter Malin Mattsson, vad du vet, och det spelar absolut ingen roll. Jag är bara glad att det är du som är med mig.
1: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Slitstark.
2: Jag går hela vägen.
1: Stötdämpning.
2: Jag tar smällen.
1: Vad är det med komforten?
2: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
1: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
3: Jallas Exalter. Made for real work. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
4: Det där är ett riktigt vårtecken. Om du också ska lägga trall, kom förbi Excel Bygg nu på lördag. Då firar vi trallens dag med 20% rabatt på virke. Excel Bygg, en riktig bygghandel. Vi ses!

0: till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
1: På lördag är jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
2: Ge mig mer av allt.
3: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
2: Ge mig mer av allt.
3: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
2: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
3: Välkommen in till vuxen.se.
4: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin Automotive.
5: For you. Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
7: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
6: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.

om du inte vet om det så har du precis lyssnat på musiken som har den största hitsen ifrån 3 decennier, och det är Gold FM. Malin Madsen heter jag som håller i sällskap den här eftermiddagen. Och är det nu så att du ska ge dig ut på vägarna med bilen, det är ju snart dags för rusningstrafik när alla ska hem och kanske redan sitter i bilen, för nu är klockan inte ens 4 om man har gjort botten hem sådär på fredagen. Men eftersom det då är väldigt saktfärdigt också när det är rusningstrafik, det håller ju inte riktigt vad det lovar att det ska gå i rusande fart, utan ta det stilla bara, vrid upp volymen, knacka takten mot ratten och håll högerfoten stilla så det är inte den som tappar takten den här gången. Så lovar jag dig att jag ska ge dig de största hitsen ifrån 3 decennier den här eftermiddagen.

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Malmö. Ett problem med kontaktledningen i Kävlinge är orsaken. All trafik på Västkustbanan är stoppad och man vet inte när tågen kan rulla förbi Kävlinge igen. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Han ska även betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Och en person har häktats för inblandning i dödsskjutningen på en buss i Tyresö söder om Stockholm i slutet av mars. 2 personer sitter sedan tidigare häktade. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

Den här har man knäat till på dansgolven i Silverdalen och Baldershage. Det är ett svårt att dansa den här, för det blir mest bara upp och ner och handklapp. Malin Madsen heter jag som får dansa genom minnena salé tillsammans med dig här på Gold FM. Och vi fortsätter väl i samma stuk, samma schema, samma typ av känslor. Ja, okej.

0: Sändningen presenteras av Analogradion.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Valio vanilj, citron, jordgubb,
3: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
2: Nej, jag testar.
3: Testar?
2: Ja, vilken magen vill ha.
3: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
4: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
5: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
6: Välkommen till SCB.
7: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
8: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
9: Hej! Du har väl inte missat att du kan spela på fler saker än sport hos Unibet. Gör som tusentals andra Unibet-spelare och sätt spin på vardagen eller fira in helgen med ett fredagsspin på vårt online-casino. Välkommen till Unibet Casino. Av spelare, för spelare. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
11: Ska du starta bolag med Svea?
12: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare
11: förlåt,
12: med...
11: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
12: Va?
11: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
13: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
14: K-bygg. Bygg bättre.
15: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du 2 par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
16: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
17: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
18: Norwegian.
19: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
22: Ta hand om dig.
23: Och du, ta hand om dig.
22: Ta hand om dig.
24: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
25: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
26: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
0: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
1: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
2: man kan tro att det är här det händer.
1: 32 korv!
2: Det är många korv.
1: 33 korv! Och sen har vi Agneta.
2: Men det är i själva verket här.
3: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Välkommen till Clas Ohlson.
5: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
6: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
27: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
28: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt i och på din bil.
29: IKEA presenterar ljud av förändring.
30: Tack, hej då!
31: Älskling, jag fick jobbet!
29: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA!
32: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

Vi har ju då konstaterat att vi har kommit till den 8 maj, 8 dagar in i maj månad. Tiden går fort, sommaren närmar sig med stormsteg och idag är det faktiskt grillens dag. Passar ju alldeles utmärkt så här på fredagskvällen att asa fram grillen. Det är också den internationella vikingadagen. Är det nu då vi ska tända grillen och på med den här stora tjocka flintasteken, ta på oss en sån här härlig vikingahjälm och verkligen gå all in den här sommarkvällen. För jag hoppas verkligen att solen lyser på dig var du än befinner dig. Så grillens dag, internationellt.

Ja, det är mäktigt som tusan när hela den här sångeliten kommer på plats och sjunger tillsammans. En riktigt historisk dag när det hände. Och det får du ju såklart på Gold FM. Malin Mattsson heter jag som håller dig i sällskap den här eftermiddagen. Jag tänker fortsätta i den svenska arkivet och gräva lite djupt där. Och jag tror faktiskt att det här kommer ge dig lite sommarkänsla. För Thomas Ledin, det är väl sommar. Och just nu, ja, det har du här på Gold.

0: La Dolce Vita, den största hitsen från 3 decennier, ger jag dig här på Gold FM med Malin och Mattsson i studion direkt ifrån Öland och Borgholm.
1: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Slitstark.
2: Jag går hela vägen.
1: Stötdämpning.
2: Jag tar smällen.
1: Är det med komforten?
2: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
1: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
3: Jallas Exalter. Made for real work.
4: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
5: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
6: Både värme är lokala, men samtidigt centrala.
7: Vi finns typ överallt.
6: Så när ni behöver en riktig rörmokare, ring Både värme.
7: Bra jobbat, IFÖ. Det du knappt hörde i bakgrunden var IFÖ Spira Art Turbo Flush. En ny, nästan ljudlös toalettstol. Finns nu även som vägghängd hos Bad och Värme.
8: På lördag är jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
9: Hallå, vad står det?
10: Vi vann.
9: Va?
10: Huset är vårt.
9: Va?
10: Ja!
9: Nu måste vi ringa Lisa på banken igen.
7: Från dröm till dörrnyckel. Vi hjälper dig hela vägen.
11: Vi är där du är, idag och imorgon.
7: Sparbanken Eken.

0: till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900.
1: Sedan vi började anlita assets inom ekonomi och lön har vi fått högre kvalitet och tillgång till rätt kompetens. Assets ger oss avlastning och stöd så att jag kan fokusera på resultatet.
2: Assets. Redovisning, revision och lön för dig som tänker nytt.
3: Det är våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.

0: FM.
1: Här är senaste nytt. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Och han ska även betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Tågstoppet mellan Malmö och Göteborg är nu hävt. Orsaken till stoppen berodde på ett problem med kontaktledningen vid Kävlinge tidigare idag. Trafikverket varnar för förseningar när tågen nu rullar igen. Elstödet till hushåll kommer att betalas ut i juni. Det här skriver regeringen i ett pressmeddelande. Det tillfälliga stödet baseras på elförbrukningen under januari och februari. Och naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 år idag. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd över hela världen för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Han säger själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

Då startar vi timmen med 17 och rullar vidare mot den här fredagkvällen. Jag ska försöka toppa upp känslan av viben som ger dig den bästa fredagsfeelingen. Är det tacos på gång ikväll eller är det grillen som gäller när det är grillens dag? Jag tror att jag går för grill faktiskt. Man får den känslan att sommaren är så otroligt nära. Och jag tycker inte sommaren har något datum. För sommaren är när man känner att det är sommar. När solen skiner, när man kan sitta på en uteservering. Och när man kan grilla korv utan att frysa. Jag ger dig Madonna för vibesens skull.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
2: Hallå alla lyssnare! Ni kanske inte ser nu, men jag har en t-shirt med mig själv på. Och på

0: din egna t-shirt på smartfoto.se.
1: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
2: Grattis, kund nummer 143 312.
1: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
3: Har du fått hål i vindrutan?
4: Nej.
3: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
5: Hallå, hallå?
3: Ja?
5: Ursäkta?
3: Då kan vi på Bilmeckan...
5: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
3: Va?
5: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
3: Nähä?
5: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på bauermedia.se/politik.
7: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
6: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
8: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
9: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
8: Och ibland går det ner.
9: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
8: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
10: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
11: Annika, svara! Svara, svara, svara! Okej, jag antar att du inte är där. Hur som helst, du vet vad som händer när jag använder Momondo. Jag började leta flyg och jämföra priser. Och för att göra en lång historia kort, jag fick tag på superbilliga biljetter till Aten. Vi åker imorgon. Ses på flygplatsen.
12: Sök och jämför flygpriser med Momondo och spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
13: Om din Skoda fått ett stenskott, välkommen till oss på Skoda Verkstan så snart som möjligt för att laga eller byta rutan. Börjar det spricka upp mer, försvagas vindrutan och säkerheten äventyras. Och det var inte för sådana äventyr du skaffade din Skoda. Hitta din verkstad på skoda.se.
14: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
15: Du, ska ju ta en fika på uteserveringen?
16: Nej.
15: En mysig picknick vore väl trevligt?
16: Jag skulle inte tro det.
15: Men vad är det, vad är problemet?
17: Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
18: Mot plock vi svänger av.
19: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock! Matfullness på väg.
20: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
21: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
16: Det har sina utmaningar att separera.
22: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska vi inte köra delad vårdnad?
16: Att få bolån borde inte vara en av dem.
4: Fast det är ändå jag som har vattnat.
22: Men det är jag som har pratat med dig.
4: Nej, nu är det en.
21: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
23: Snälla, snälla, sluta så
22: mivåndstråkig!
23: Jag kommer inte köpa ut åt er.
24: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
23: Är du dum? Fan!
25: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
23: Kom igen!
24: Nej!
26: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt, på land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
27: Yamaha, revs your heart.
28: För alla familjer som säger...
29: Du, ring om det är något.
28: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
30: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
31: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses
32: hos Biltema.
33: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

Rytmen av ett regn, det vill vi inte ha. Vi vill bara ha sommar och sol och en härlig vår, maj månad och en fredag som ska verkligen njutas av. Eller oavsett om du ska gå på pass eller du är ledig, så är vi inne i kvällsläget. Och oavsett om din dag börjar, slutar eller bara fortsätter, det spelar absolut ingen roll, för jag ska ge dig de största hitsen ifrån 3 decennier. Jag hoppas att vi kan tillsammans gå igenom minnenas allé och få såna här härliga vibes, för att just är fredag. Vi låter musiken göra jobbet och så tar vi en sekund.

jag konstaterar då att det är Åkes dag idag. Grattis på namnsdagen en gång. Det är också grillens dag, så se till att grilla ordentligt mycket. Både det som är gott och det som är äckligt, men oavsett det som passar dig just här och nu. Idag är det också en väldigt viktig dag, Röda Korsets dag, som gör så otroligt mycket för andra människor och ger dem lite bättre välfärd. Och vi som handlar där hjälper ju också till och stöttar på det viset att vi faktiskt köper sånt som någon annan inte vill ha längre, och det är ju jättebra. Second hand is the shit, som man säger. Och dessutom kan vi säga grattis till Enrique Iglesias, så är det din födelsedag idag. Ja, då är det grattis till dig också som delar den dagen med honom. Hoppas att du fortsatt har en härlig fredagkväll, så lyfter vi upp den här lite mer och får de här feelingarna att vara ännu bättre idag.

0: Och med de tonerna tänker jag dansa ut från studion. Tack för att du har varit med mig den här eftermiddagen. Fortsätt gärna, höj volymen och vrid upp den och låt Gold FM stå på, så får du de största hitsen från 3 decennier. Och dessutom så kan du också bli medveten om att idag 1886 så serverades den första Coca-Colan någonsin. Det är väl också värt att fira. Malin Madsen heter jag. Tack för att du har varit med mig. Ha en fantastiskt fin fredag och en helg, så hörs vi på måndag igen.
1: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljung.

0: In club.
1: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
2: Både värme är lokala, men samtidigt centrala.
3: Vi finns typ överallt.
2: Så när ni behöver en riktig rörmokare, ring Både värme.
3: Bra jobbat, IFE. Det du knappt hörde i bakgrunden var IFE Spira Art Turbo Flush. En ny, nästan ljudlös toalettstol. Finns nu även som vägghängd hos Bad och Värme.

0: Göteborgsvarvet, Söldam springer in på 1-3. Och nu får vi in siffror om ett nytt rekord. Det är vår funktionär Petra som snart har delat ut 7000 muggar vatten. Vilken fighter!
1: Ja, våra löpare är otroliga. Men i år passar vi på att hylla våra 3000 funktionärer lite extra. Vi ses på Göteborgsvarvet den 23 maj.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Vad driver en person till att mörda? I podden Mördarens motiv får du höra om världens mest uppmärksammade fall. Om brottsoffren och om människorna som gör det otänkbara.
4: Klockan 9 på kvällen kliver 22-årige Tyler Robinson in på polisstationen. Han erkänner att det var han som mördade Charlie Kirk.
3: Mördarens motiv hör du på Podplay.
5: Kramp. En grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
6: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
7: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
8: Stöd Barncancerfonden. Swisha på 90 20 900.

0: Det här är Gold FM.
1: Här är senaste nytt. En dansk passagerare testas för hantaviruset efter att haft kontakt med en smittad person ombord på ett flygplan. Personen som uppvisat influensaliknande symptom har en kort stund vistats på samma flygplan som den smittade personen. Detta enligt den danska patientsäkerhetsmyndigheten. Tågstoppet mellan Malmö och Göteborg är hävt. Orsaken till stoppet berodde på ett problem med kontaktledningen vid Kävlinge tidigare idag. Trafikverket varnar för förseningar när tågen nu rullar igen. Universitet och högskolor i Sverige har drabbats i en global hackerattack. Uppgifter kan ha läckts och idag stängdes lärplattformen Canvas ner helt efter att attackerna intensifierats. Och så kan vi berätta att elstödet till hushåll kommer att börja betalas ut i juni. Det här skriver regeringen i ett pressmeddelande. Det tillfälliga stödet baseras på elförbrukningen under januari och februari. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold.

0: Sändningen presenteras av Inkus Paramotorklubb.
1: Välkommen till SEB.
2: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
0: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
3: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på totalen. Men då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det.
4: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
5: Ska du starta bolag med Svea?
6: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare.
5: Förlåt,
6: med...
5: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
6: Va?
5: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
7: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
8: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
9: Norwegian.
10: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nu ska hela familjen få ett klurigt pussel att lägga. Och när de är klara kommer de att se en skönhet. Mig själv, Göran i egen hög person. Detta pussel har jag skapat på smartfoto.se.
13: Gå till smartfoto.se.
14: Skapa ditt egna kluriga pussel. Upp till 1000 bitar på smartfoto.se.
15: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
16: Ja.
15: Domaren blåser!
16: Ja. Ja, man kan tro att det är här det händer.
15: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
16: Men vi skulle snarare säga att det är här.
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Välkommen till Clas Ohlson.
19: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
20: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
21: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
22: Har du fått hål i vindrutan?
23: Nej.
22: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
24: Hallå, hallå?
22: Ja?
24: Ursäkta?
22: Då kan vi på Bilmeckan...
24: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
22: Va?
24: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
22: Nähä?
24: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
25: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
26: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
0: Volkswagen.
1: Ska vi ut till landet i helgen?
0: Nej.
1: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
0: Aldrig i livet.
1: Okej.
0: I skogen?
1: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
4: Snälla, snälla, sluta köpa.
6: Ni är tråkig.
4: Jag kommer inte köpa ut åt er.
23: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
4: Är du dum? Fan!
27: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
23: Kom igen!
28: Nej! Men hej gräskling, du ring om det är något.
4: Men ja, sluta tjata.
29: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt OpenSignal 2025.
28: Ja?
30: Hej pappa.
29: Telenor, människor emellan.
31: IKEA presenterar ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
32: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

Delfin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Gold FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
2: Mm, det där är ett riktigt vårtecken. Om du också ska lägga trall, kom förbi Excel Bygg nu på lördag. Då firar vi trallens dag med 20% rabatt på virke. Excel Bygg, en riktig bygghandel. Vi ses!

0: Kommer det här gå bra nu? Vet du hur tvättmaskinen fungerar? Oh, sitt nu inte uppe hela nätterna är du snäll.
1: Men, oh, ja, hej då mamma.
2: Äntligen egen lya. Från dröm till dörrnyckel. Vi har ett tryggt bolån med bra ränta för dig som ung.
3: Vi där du är idag och imorgon.
2: Sparbanken Eken.
4: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
5: Borrvärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
6: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
7: Stöd Barncancerfonden. Swisha på 90 20 900.
8: Ser du vi börjar jobba med assets inom ekonomi och lön? Har vi fått ökad kontroll? Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
9: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen.
1: Nu lanseras Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
4: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svensk gurka för bara 9,90 styck med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för så lite som 19,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
5: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du
6: kan få ro. Det där psykbrytet du fick på skrivaren. Sökandet efter datorsladden. Och ja, till och med den där freudianska felsägningen i mötet.
7: Jag menar...
6: Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
8: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
9: En till jobbresa den här månaden.
8: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
9: Som en mini-retreat.
8: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
10: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
11: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
12: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och kråkbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
12: Och Pågen, färskbakat med kärlek.
14: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
15: Samla med Samla.
16: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
17: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Demideck presenterar fasadcharader.
20: Dörrklockan. Du ska gå in där.
21: Polis.
20: Fäktar.
22: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
23: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
20: Men det var många år sedan vi målade.
19: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
24: Hallå mina älskade lyssnare.

0: Skapa din egna fotobok. Finns också med linne och läderomslag hos smartfoto.se.
1: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
2: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
3: K-bygg. Bygg bättre.
4: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
5: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober. Skiljevägg där borta. Och så här.
6: Sa du.
7: Här hör vi hjärtslagen.
6: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
8: Det funkar inte här.
9: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
8: Men...
9: Vi är hemskt ledsna.
8: Ja.
9: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
1: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
10: Leveransen i Eskilstuna,
11: den är klar.
10: Och den i Uppsala
11: också klar.
10: Enköping.
11: Klar.
10: Men då är du klar för dag.
11: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
12: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
13: Nissan.
14: Snälla, sluta köpa ut tråkig.
15: Jag kommer inte köpa ut åt er.
16: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
15: Är du dum? Fan!
1: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
15: Kom igen!
16: Nej!
6: Psst! Visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg, få exklusiva mobilpriser på hotell och spara pengar på din hyrbil. Stay curious med Momondo-appen.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
17: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM.
1: I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. Så det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner ur hattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
4: Hallå, vad står det?
5: Vi vann.
4: Va?
5: Huset är vårt.
4: Va?
5: Ja!
4: Ja! Alltså, nu måste vi ringa Lisa på banken igen.
6: Från dröm till dörrnyckel, vi hjälper dig hela vägen.
7: Vi är där du är, idag och imorgon.
6: Sparbanken Eken.
8: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition Utgrävning.
7: Simba, Simba, Simba.
8: Boka på boråsdjurpark.se.

0: Har du ont om tid? Ja, men då kan jag ta det här lite snabbt bara. På KVD Bil kan du köpa en begagnad bil enkelt och smidigt och du kan lita på att alla bilar är noggrant testade. Ja, och sen hämtar du bara bilen på en anläggning nära dig. Perfekt alltså, för dig som har ont om tid. Så ja, vi söker oss på kvdbil.se.
1: kvdbil.se, en enklare affär.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Vad driver en person till att mörda? I podden Mördarens motiv får du höra om världens mest uppmärksammade fall. Om brottsoffren och om människorna som gör det otänkbara.
4: Klockan 9 på kvällen kliver 22-årige Tyler Robinson in på polisstationen. Han erkänner att det var han som mördade Charlie Kirk.
3: Mördarens motiv hör du på Podplay.
5: Bad och värme, det är en riktig rörmokare.
6: Bli medlem i Club Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vid köp i butik? Anmäl dig nästa gång du handlar och läs

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Nu lanseras Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
4: Välkommen till SEB.
5: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
6: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på trottoaren. Men då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det.
8: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
9: Ska du starta bolag med Svea?
10: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
9: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
10: Va?
9: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
11: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
12: Sa du.
13: Nu kommer den första av tre.
12: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
14: Hej du, när ni på Biltema får in nya prylar i ert sortiment.
15: Ja.
14: Kan inte jag få reda på det innan?
15: Innan?
14: Ja, innan moster och min svåger och resten av min familj. Så jag är först liksom.
15: Okej.
16: Hitta vad du behöver. Du också.
17: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
18: Visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg, få exklusiva mobilpriser på hotell och spara pengar på din hyrbil. Stay curious med Momondo-appen.
19: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
20: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
23: Är det något speciellt som du grubblar på då?
22: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
23: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
22: Nej.
24: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
25: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
26: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det här.
27: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
28: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
29: Arbetsskadeförsäkringen.
0: Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
1: Avtalat gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
2: Ta hand om dig.
3: Och du, ta hand om dig.
4: Ta hand om dig.
1: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
5: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
6: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
7: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
8: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
29: IKEA presenterar ljud av förändring.
30: Tvillingar.
29: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
31: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är Gold.

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM.

0: Gold FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Både värme är lokala, men samtidigt centrala.
2: Vi finns typ överallt.
1: Så när ni behöver en riktig rörmokare, ring Både värme.
2: Bra jobbat, IFE. Det du knappt hörde i bakgrunden var IFE Spira Art Turbo Flush. En ny, nästan ljudlös toalettstol. Finns nu även som vägghängd hos Bad och värme.
3: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
4: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
5: Här. På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
6: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.

0: till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. För det är ganska snällt då. Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.
1: Framkalla semesterbilderna på smartfoto.se.
2: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
3: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Demideck presenterar fasadcharader.
3: Dörrklockan. Du ska gå in där.
4: Polis.
3: Fäktar.
5: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
6: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
3: Men typ, många år sedan vi målade.
2: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
7: Ta hand om dig.
8: Och du, ta hand om dig.
2: Ta hand om dig.
0: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
9: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
10: Har du fått hål i vindrutan?
11: Nej.
10: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
12: Hallå?
10: Ja?
12: Ursäkta?
10: Då kan vi på Bilmecka...
12: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
10: Va?
12: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
10: Nähä?
12: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
13: Annika, svara. Svara. Okej, jag antar att du inte är där. Hur som helst. Du vet vad som händer när jag använder Momondo. Jag börjar leta flyg och jämföra priser. Och för att göra en lång historia kort. Jag fick tag på superbilliga biljetter till Aten. Vi åker imorgon. Ses på flygplatsen.
0: Sök och jämför flygpriser med Momondo och spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
14: Du, ska ju ta en fika på uteserveringen?
15: Nej.
14: Nej, en mysig picknick vore väl trevligt?
15: Jag skulle inte tro det.
14: Men vad är det med problemet?
16: Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
17: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
18: Volkswagen. Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du
19: kan få ro. Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
20: Det har sina utmaningar att vara egen företagare. Aj! Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
21: Schemat kommer när vi vet mer.
20: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank, en bolånebank för fler.
22: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
23: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
4: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
7: Snälla, snälla, sluta shoppas tråkig.
11: Jag kommer inte köpa ut åt er.
15: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
11: Är du dum? Fan!
24: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
15: Kom igen!
25: Nej!
26: Leveransen i Eskilstuna,
27: den är klar.
26: Och den i Uppsala
27: också klar.
26: Enköping.
27: Klar!
26: Men då är du klar för dagen.
27: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
28: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
29: Nissan.
30: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt. På land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
31: Yamaha. Revs your heart.

0: Matfulness på väg.
1: Jaha, stryktipsquiz igen. Vilket lag vann Premier League-säsongen 15-16 som också...
2: City!
1: ...var deras första titel?
3: Ja, men såklart. Det är Leicester City.
1: Helt rätt, Tony.
4: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
5: Ja, men vad fan! Tastis.
6: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
7: Ingen ruta går i kras. Kom till oss på Ryds bilglas.
8: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: FM.
1: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: Både värme är lokala, men samtidigt centrala.
4: Vi finns typ överallt.
3: Så när ni behöver en riktig rörmokare, ring Både värme.
4: Bra jobbat, IFE. Det du knappt hörde i bakgrunden var IFE Spira Art Turbo Flush. En ny, nästan ljudlös toalettstol. Finns nu även som vägghängd hos Bad och värme.
5: Har du ont om tid? Ja, men då tar jag det här lite snabbt bara. På KVD Bil kan du köpa eller sälja en begagnad bil. Enkelt och smidigt till rätt pris. Perfekt för dig som har ont om tid alltså. Ja, det var bara det. Eller vänta, sa jag att vi förmedlar tusentals bilar i månaden? Besök oss på kvdbil.se.

0: till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
1: På lördag är jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
2: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.
3: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. Nu lanseras Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
3: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
5: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
6: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
7: Ska du starta bolag med Svea?
8: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare
7: med... Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
8: Va?
7: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
9: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
10: Snälla, snälla, sluta som Nivans tråkig.
11: Jag kommer inte köpa ut åt er.
12: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
11: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
12: Kom igen!
13: Nej!
14: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
15: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
14: Va?
16: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
17: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
18: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
19: ja, man kan tro att det är här det händer.
18: 5 korv, 32 korv,
19: det är många korv.
18: 33 korv och sen har vi Agneta.
19: Men det är i själva verket här.
20: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
21: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
22: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
23: Vi fixar det!
22: Välkommen till Clas Ohlson.
24: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord, vi tar saker framåt.
25: Nu öppnar Kungsängen i Eskilstuna och firar med halva priset på allt i hela landet. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
26: få ro. Leveransen i Eskilstuna,
27: den är klar.
26: Och den i Uppsala också klar. Enköping.
27: Klar.
26: Men då är du klar för dagen.
27: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
28: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
29: Nissan.
30: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt.
0: Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
1: Psst. Visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg. Få exklusiva mobilpriser på hotell. Och spara pengar på din hyrbil. Stay curious. Med Momondo-appen.
2: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
3: Grattis, kund nummer 143 312.
2: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
4: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Veckans Power Deal hos Swedol. Husqvarna. Rätt verktyg för rätt jobb. Hitta utvalda favoriter som batteridrivna motorkoppen K1, vibroplattan LX90 och kraftfulla Pace-batterier. Pålitlig prestanda varje dag. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Swedol.
6: Men vad fan!
7: Men skojar du med mig?
8: Boka tid hos Ryds bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
13: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
29: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
31: Färskbakat med kärlek.
32: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: me.
1: Gold FM.
2: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Det här är Gold FM.
1: I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. Så det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.

0: Har du ont om tid? Ja, men då kan jag bara berätta lite snabbt att om du ska köpa en begagnad elbil så gör du en enkel affär på Coveribil. För att utbudet är stort och vi testar batteriet så att du har stenkoll på räckvidden och skicket. Alltså med tanke på att ont om tid. Så ja, besök oss på Coveribil.se.
1: Coveribil.se.
2: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
3: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
4: Här.
5: Kommer det här gå bra nu? Vet du hur tvättmaskinen fungerar?
4: Oh, sitt nu inte uppe hela nätterna är du snäll.
6: Men, ja, hej då mamma.
7: Äntligen egen lya. Från dröm till dörrnyckel. Vi har ett tryggt bolån med bra ränta för dig som ung.
8: Vet där du är idag och imorgon.
7: Sparbanken Eken.
9: Oj, oj, oj. Rekord på Göteborgsvarvet. Sullan springer in på 1-3. Och nu får vi in siffror om ett nytt rekord. Det är vår funktionär Petra som snart har delat ut 7000 muggar vatten. Vilken fighter!
10: Ja, våra löpare är otroliga. Men i år passar vi på att hylla våra 3000 funktionärer lite extra. Vi ses på Göteborgsvarvet den 23 maj.
11: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.
12: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
13: Ge mig mer av allt.
12: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
13: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
14: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
15: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: never did see.
1: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
2: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.
3: Vad och värme har ju rörmokare. Typ överallt i hela avlånga Sverige. Vi finns alltid nära när hjälpen behövs. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
4: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
2: Badrumsrenovering eller läckande rör? Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
3: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold
1: FM. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Make